sɛ ɛwurade asɛm anuonyam ie ahayɛ ɛkwan wo meka sɛ meka nkadeɛ bɛte bɔmmɔden a ne hyia bi o ne hyɛdeɛ